तां कथां शुभां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् विषवृक्षा भवन्ति वै असम्प्रणम्य भक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यर्जुनपादपाः अनाथुराचयाना ये शृण्वन्ति मां कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन् यजगदादयः वक्तुः समासनारूढा ये शृण्वन्ति कथामिमाम् गुरुकल्पसमम् पापम् प्राप्यते नारकैः सदा ये निन्दन्ति च वक्तारम् कथाम् चेमाम् सुपावनीम् भवन्ति शुनका भुक्त्वा दुःखम् जन्मशतम् हिते कथायाम् वर्तमानायाम् दुर्वादिम् ये वदन्ति हि भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभाततः कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेताम् सुपावनीम् भुक्त्वा ते च नरकान् घोरान् भवन्ति वनसूकराः कथायाम् कीर्त्यमानायाम् विघ्नम् कुर्वन्ति ये खलाः कोट्यब्दम् नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकराः एवम् विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्तृसुभक्तिमान् कथाश्रवणहेतोर्हि भवेत् प्रीत्योजितः सुधीः कथा विघ्नविनाशातम् गणेशम् पूजयेत् पुरा नित्यम् सम्पाद्य संक्षेपात् प्रायश्चित्तम् समाचरेत् नवग्रहांसि सम्पूज्य सर्वतो भद्रदैवतम् शिवपूजोक्तविधिना पुस्तकम् तत्समर्चयेत् पूजनान्ते महाभक्त्या करौ भद्वा विनीतकः साक्षात् शिवस्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिम् चरेत् श्रीमच्छिवपुराणात्यप्रत्यक्षस्त्वम् महेश्वरः श्रवणार्थम् स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदीयोऽयम् कर्तव्यसफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसम्पूर्णम् कथाश्रवणमस्तु मे।

इन्द्रश्च मरुतश्चक्रयायोपोत्थितः असुरः पञ्यमा आनो मित्रः क्रीतः विष्णुः शिवः।

वृत्तो नृचक्षाः प्रतिख्यातो भक्षः पीतः पितरो नाराशज्ञसा साध्यमानः सिन्धूरवभृथायोज्जातः समुद्रोऽभ्यवह्रियमानः सलिलः प्रप्लुतः।

ज्योतिरात्रम् तेनैव दुर्गमाजमेयमपश्यन् ते अन्योन्यत्रेनातिष्ठन्त अहमनेन इदानीति ते ब्रुवन् आदिमस्यता भावेति कस्मिन्नादिवधावन् तम् बृहस्पतिमृदेत् तेनायजदा सत्सारागच्छत् समिन्द्रोकरेण मामनेन यादयेति हेनेन्द्रमयादयत् स्वाभ्यम् देवतानाम् पर्यैर् खड्गत्वाराज्यम् अविर्थन्तात्मैर्जैश्चाय शरीरम् विद्वारराजपेरे गच्छति स्वाराज्यम् अग्रगुन्दमानानाम् पर्यैः तिष्ठन्ते अस्मैर्जैश्चाय सवागे शब्दानाम् मनस्य देवता

0: सत्य यज्ञस्य वीतस्यत्र विनेहगम्यात् पतुर्यज्ञो वसुमा आन्यज्ञस्तस्य
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: व्याख्याने उक्ताः मया प्रथमश्लोकः इत्युक्त्वा उक्तम्। इतः परं सर्वत्र वक्तुं न शक्यते, बहु वर्तते। तत्र वर्तते इति बहु वर्तते इति दर्शयितुं किञ्चित् उक्तम्। एवं तावदेव, अन्यथा तत्सर्वम् उक्त्वा यदि अग्रे गच्छामः तर्हि न समाप्यते। मूलं समाप्य अनन्तरं यदि भाग्यम् अवशिष्यते तर्हि व्याख्यानादिकं पठितुं शक्यते। अस्तु, अद्य उपसंहरामि। अन्येपि श्लोकाः वर्तन्ते, अनन्तरं पश्यामः श्वः। ॐ नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने।
1: ॐ नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Om.

0: Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Shiva Purana Sravana Vidhi Shaunaka Vacha Suta Suta Mahapragya Vyasa Shishya Namostute Dhanyastvam Shaivaryosi Varnaniya Mahadgunaham Srimat Shiva Puranasya Sravanasya Vidhim Vada Yena Sarvam Labhet Srota Sampurnam Phalamuttamam Suta Vacha Athate Sampravakshyami Sampurna Phalahetave Vidhim Shiva Puranasya Shaunaka Sravane Mune दैवज्ञं च समाहूय सन्तोषे च जनान्वितः मुहूर्तं शोधये शुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये वार्ता प्रेष्य प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यति कथा शैवी आगन्तव्यं शुभार्तिभिः दूरे हरिकथा केचिद्दूरे शङ्करकीर्तनाः स्त्रियशूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः देशे देशे शाम्भवाये कीर्तनश्रवणोत्सुकाः तेषाम् आनयनम् कार्यम् तत्प्रकारार्थमादराद् भविष्यति समाजोऽत्र साधूनाम् परमोत्सवः पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः श्रीमच्छिवपुराणाह्व रसपानाय चादरात् आयात्वरम् भवन्तश्च कृपया प्रेम तत्पराः नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यम् दिनमेककम् सर्वदा गमनम् कार्यम् दुर्लभा च क्षणस्थितिः तेषाम् आह्वानमेवं हि कार्यं स विनयं मुदा आगतानां च तेषां हि सर्वथा कार्य आदरः शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहेऽथ वा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमं कार्यं संशोधनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं विचित्ररचना दिव्या महोत्सवपुरःसरं गृहोपस्करमुद्धृत्य निखिलं तदयोग्यकम् एकान्ते गृहकोणे चादृश्ये यत्नान्निवेशयेत् कर्तव्यो मण्डपोऽच्युच्चैः कदलीस्तम्भमण्डितः फलपुष्पादिभिः सम्यग् विश्वग्वैतानराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपः सपदाकः सुशोभनः सुभक्तिः सर्वथा कार्या सर्वानन्दविधायिनी सङ्कल्प्यमासनम् दिव्यम् शङ्करस्य परात्मनः वक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनम् सुखसाधनम् श्रोतॄणाम् कल्पनीयानि सुस्थलानि यथारदः अन्येषाम् च स्थलान्येव साधारणतया मुने विवाहे यादृशम् चित्तम् तादृशम् कार्यमेव हि अन्या चिन्ता विनिर्वार्या सर्वा शौनकलौकिकी उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा व्युत्क्रमः पादयोर्ज्ञेयो विरोधो नास्ति कश्चन अथवा पूर्वदिज्ञेया पूज्यपूजकमध्यतः अथवा सम्मुखम् वक्तुः श्रोतॄणाम् आननम् स्मृतम् व्यासासनसमारूढो यदा पौराणिकोदिजः असमाप्तौ प्रसङ्गस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित् बालो युवाधवृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञः सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृतार्थिभिः नीचबुद्धिम् न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनुः शरीरिणाम् गुरुवत्सन्ति भावो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरुः पुराणज्ञस्तेषाम् मध्ये विशेषतः भवकोटिसहस्रेषु भूत्वा भूत्वा अवसीदताम् यो ददाति पराम् मुक्तिम् कोऽन्यस्तस्मात् परो गुरुः पुराणज्ञ शुचिर्दक्षः शान्तो विजितमत्सरः साधुः कारुण्यवान् वाग्मी वदेत् पुण्यकथामिमाम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धद्विप्रहरान्तकम् कथाशिव पुराणस्य वाच्या सम्यक् सुधीमताम् ये धूर्ता ये च दुर्वृत्ता ये चान्ये विजिगीषवः तेषाम् कुटिलवृत्तीनामग्रे नैव वदेत् कथाम् न दुर्जनसमाकीर्णे न तु दस्यू समावृते देशेन धूर्तसदने वदेत् पुण्यकथामिमाम् कथाविरामकर्तव्यो मध्याह्ने हि मुहूर्तकम् फलमूत्रोत्सर्जनातम् तत्कथा कीर्तना नरैः वक्त्रा क्षौरम् हि संस्कार्य दिनाधर्वाग्व्रताप्तये कार्यं संक्षेपतो नित्यकर्म सर्वं प्रयत्तदः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थस्मन्यं स्थाप्यस्तथाविदः पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः कथा विघ्नविनाशार्थं गणनाथं प्रपूजयेत् कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषदः कथां शिवपुराणस्य शृणुयात् आदरात् सुधीः श्रोतासु विधिना शुद्ध शुद्धचित्त प्रसन्नधीः अनेककर्म विभ्रान्तः कामादिषड्विकारवान् स्त्रैणः पाखण्डवादी च वक्ता श्रोता न पुण्यभाग् लोकचिन्ताम् धनागार पुत्रचिन्ताम् युधस्य च कथाचित्त शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् श्रद्धाभक्तिसमायुक्ता नान्यकार्येषु लालतः वाग्यताशुतयो व्यग्रः श्रोतारः पुण्यभागिनः अभक्ता ये कथाम् पुण्याम् शृण्वन्तीमाम् नराधमाः तेषाम् श्रवणजम् नासि फलम् दुःखम् भवे भवे असम्पूज्य पुराणम् ये यथाशक्त्या ह्युपायनैः शृण्वन्तीमाम् कथाम् मूढाः सुदरिद्रा न पावनाः कथायाम् कथ्यमानायाम् गच्छन्तन्यत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषाम् दारादिसम्पदः सोष्णीषमस्तकाये च शृण्वन्तीमाम् कथाम् नराः तत्पुत्रा च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः ताम्बूलम्

मां कथां शुभां भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् विषवृक्षा भवन्ति वै असं प्रणम्य भक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यर्जुनपादपाः अनाथुरा च याना ये शृण्वन्ति मां कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन् यजगदादयः वक्तु समासनारूढा ये शृण्वन्ति कथामिमाम् गुरुकल्पसमं पापं प्राप्यते नारकैः सदा ये निन्दन्ति च वक्तारं कथां चेमां सुपावनीं भवन्ति शुनका भुक्त्वा दुःखं जन्मशतं हिते कथायां वर्तमानायां दुर्वादीं ये वदन्ति हि भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभाततः कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेतां सुपावनीं भुक्त्वा ते च नरकान् घोरान् भवन्ति वनसूकराः कथायां कीर्त्यमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ये खलाः कोट्यब्दं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकराः एवं विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्तृसुभक्तिमान् कथाश्रवणहेतोर्हि भवेत्प्रीत्योजितसुधीः कथा विघ्नविनाशातं गणेशं पूजयेत्पुरा नित्यं सम्पाद्य संक्षेपात् प्रायश्चित्तं समाचरेत् नवग्रहां च सम्पूज्य सर्वतो भद्रदैवतं शिवपूजोक्तविधिना पुस्तकं तत्समर्चयेत् पूजनान्ते महाभक्त्या करौ भद्वा विनीतकः साक्षात् शिवस्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत् श्रीमच्छिवपुराणाख्य प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्यसफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसम्पूर्णं कथाश्रवणमस्तु मे।

0: भगम श्रुत्वा दीनवच प्रोच्य वक्तु पूजाम समय समारभेत शिव पूजोक्त विधिना वक्तारं च समर्चयेत् सपुष्प वस्त्र भूषाभिर् धूप दीपादिनार्चयेत् तदग्रे शुद्ध चित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा आसमाप्ति यथा शक्त्या धारणीयः सुयत्तदः व्यासरूप प्रबोधाग्र्य शिवशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय वर्णं पञ्च विप्राणां कार्यं वैकस्य भक्तिदः शिव पञ्चार्ण मन्त्रस्य जपः कार्यश्च वैः सदा इत्युक्तस्ते मुने भक्त्या कथा श्रवण सद्विधिः श्रोतॄणां चैव भक्तानां किमन्यत् श्रोतुमिच्छति इति श्रीस्कान्दे शिवपुराणमाहात्म्ये श्रवण विधिवर्णनम् नाम षष्ठोऽध्यायः अथ सप्तमोऽध्यायः ओम्।
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

प्रजाभ्यो वर्चोदसो वर्चासे पवेथाम् कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नाम आसि।

याँ आवाह उषतो देव देवाग्यस्तान्रेरा यस्वे अग्ने सधस्थे जक्षिवाग्य सह पपिवाग्य सश्च विश्वे सुंघर्मग्य स्वरातिष्ठतानु वयज्ञ हित्वा आप्रयति यज्ञे अस्मिन्नग्ने होता आरमवृणि महीया ऋधागया ऋधागुता सामिष्ठाः प्रजानन् यज्ञमुपायाहि विद्वान् देवा आगातु विदो गातु मित्वा गातु मीता मनासस्पत इमं देव यज्ञज्ञ स्वाहा वाते धाः यज्ञा यज्ञं गच्छ यज्ञपातिं गच्छ स्वायोनिं गच्छ स्वाहा एशते ए यज्ञो यज्ञपते सह सूक्तवाकः सर्वा वीरस्तञ्जूषस्व स्वाहा माहिर्भूर्मा प्रदाकुः उरुग्याहि राजा वरुणश्चकार सूर्या आयपन्था मन्वे एतव अपदे पादा प्रतिधातवे करुतापा वक्ता हृदया विधश्चित् नमो वरुणायाभिष्ठीतो वरुणस्य पाशाः अग्नेरनीकमप आविवेशापान्नपात् प्रतिरक्षन्न सूर्यम् दमे दमे समिधै यक्ष्यग्ने प्रतीते जिह्वा घृतमुच्चारण्यत्स्वाहा समुद्रे ते हृदायमप्स्वन्तः सन्त्वा विशन्त्वोषाधीरुतापाः यज्ञस्य त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तौ नमो वाके विधे मयत्स्वाहा देवीराप एष वो गर्भस्तज्ञ सुप्रीतज्ञ सुभृतं बिभृता देवासो मैषते लोकः परि च वक्षि सञ्च वक्षि अवाबृध निचुम्पुन निचेरुरासि निचुम्पुन अवादेवैर्देवकृतमेनो यासि शमवमर्त्यैर्मर्त्याकृतम् पुरुरावणो देवऋषस्पाहि देवानाज्ञसमिदासि ये जातु दशामास्यो गर्भो जरायुणा सह यथायं वायुरेजाति यथा समुद्र एजत्ये वायं दशामास्यो अस्रज्जरायुना सह यस्यास्ते यज्ञियो गर्भो यस्यायो निर्हिरण्ययी अङ्गान्यहृता यस्य तं मात्रा समाजीगमग्स्वाहा

त्रिपदीं चतुष्पदीमष्टापादीं भुवनानुप्रथन्ताग् स्वाहा मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः ससुगोपातामो जनाः महीद्योः पृथिवी च न इमं यज्ञं मीमिक्षताम् पिप्रुतान्नो भरीमभिः आजिघ्रकलशं मह्यात्वा आविशन्विन्दावः पुनारूर्जा निवर्तस्वसानः सहस्रं धुक्ष्वोरुधा आरापयस्वति पुनर्मावीशताद्रयिः हव्येकाम्य इलेरन्ते चन्द्रे ज्योते दीते सरस्वति महि विश्रुति एताते ए अग्नेन मानि देवेषु मा सुकृतं ब्रूतात् इहरतिरिहरा मध्वमिह धृतिरिहस्वधृति स्वाहा उपसृजन् धरुणं मात्रे धरुणो मातरन्धयन् रायस्पोषा मस्मासु दीधरत्स्वाहा अगन्मज्योतिरमृता अभूमदिवं पृथिव्या अध्यारुहाम अविदामदेवान्स्वर्ज्योतिः युवन्तमिन्द्रापर्वता पुरोजुधायो नः पृथन्यादपतन्तमिद्धातं वज्रे नतन्तमिद्धातं दूरे चत्ता यच्छन् सद्गहानि यदि नक्षतस्माकज्ञ शत्रून् परिशूरविश्वतो धर्मादर्शीष्टविश्वताः भूर्भुवस्व सुप्रजाः प्रजया भूयासं सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः परमे

वृत्तो नृचक्षाः प्रतिख्यातो भक्षः पीतः पितरो नाराशज्ञसा साध्यमानः सिन्धूरवभृथायोज्जातः समुद्रोऽभ्यवह्रियमानः सलिलः प्रप्लुतः।

0: तस्य यज्ञस्येष्टस्य वीतस्य द्रविणेह गम्यात् वसुर्यज्ञोऽवसुमान्यज्ञस्तस्य।
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.